0: le poko di libiswa ho yena.
1: Ntate Jesus. Ya ka
0: ena o entse dintho di le siyo.